Ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz, 6 sati i 15 minuta. Dobro vam jutro. Dobro vam jutro. Krećemo na putovanje od skoro 17 sati u jutarnjem programu do 10 sati. Čućete informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, sve o cestama i stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Sa Federalnim hidrometeorološkim

Dolazi 2. oktobra na Bilino polje, bit će to posebna utakmica, emotivna utakmica, jer će tada posljednji put u zvaničnoj utakmici igrati najveći bosansko-hercegovački nogometaš svih vremena, kapiten Zmajeva, najbolji centarfor Balkana svih vremena. O 20 sati i 40

Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Povodom Svjetskog dana srca Udruženje kardiologa u Bosni i Hercegovini podsjeća građane da su kardiovaskularne bolesti i dalje jedan od

Nas putem telefona 062 088 798. Obotnička radnja Inox AL, branilaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

0: Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Marketing.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal DOO Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra 1,95. Kiseli krastavci vitaminka 1900 grama 6,45. Pileća hrenovka vudi 300 grama 1,85. Arix deterđent 62 pranja 16,95. Bingo.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: dobro pretvori.
1: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5.

je pobjedom u susretu protiv selekcije Urugvaja najbolji bosansko-hercegovački teniseri osigurali bi opstanak u prvoj svjetskoj grupi te izborili susret koji bi im otvorio vrata da u septembru mjesecu 2027. godine igraju meč za ulazak u grupnu završnu fazu Davis Cup takmičenja jedinog zvaničnog ekipnog svjetskog teniskog prvenstva. Ovo je sigurno novi izazov za bosansko-hercegovačku tenisku seniorsku reprezentaciju koja već dugi niz godina ostvaruje vrhunske rezultate za bosansko-hercegovački teniski sport kao i za BH sport u cijelosti, saopćeno je iz Davis Cup reprezentacije Bosne i Hercegovine. Nakon skoro tri godine Bosna i Hercegovina će biti domaćin u Davis Cup takmičenju. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.